pasrah ing yang widi berambang lembah ing mana temu tuminaing ati atas uyah siring nolo moco selawat